0: päivien välissä pitkä yö. Yö. Pelottavan pitkä yö. Huomenna saapuu kuolema. Minä kuolen aamulla.
1: Kuolee!
0: Kuolee. Kaikki kuolee.
1: Kuolee!
0: Kuolee. Kaikki kuolee. Autiolla torilla soi pimeyden jousi. Ja sen kanssa salaliitossa yksinäisyyden huilu. Kuolema kaikkialla. Jäisellä kujalla. Hikinen mies ilman paitaa. Tanssii viiltävää rytmiä. Kuin värisevää kuolinmessua.
1: Kuolee!
0: Kuolee. Kaikki kuolee. Kuolee. Kaikki kuolee. Jokainen rummun lyönti kuin isku muistojen syvyyksiin. Korkealta iskee kitaravasten kasvoja.
1: Kuolee.
0: Kuolee.
1: Kaikki kuolee.
0: Kaikki kuolee. Minä. Huomenna minua ei enää ole.